0: Kosie ya toje so mo e lo loshi. Aka ma re je be.
1: Alawa lo title yen fo ma to bi.
0: Ayanrin sinu mi. Aye omo aye.
1: Eyan, omo eyan.
0: Eyan bidiyan ayan.